0: خسران خیانت میشد به پرس خسران یعنی میپکبت به مینا.
1: والارض وضعها للانام
0: خداوند عالم از دستا ولدن چوب بس خدا از قرار تمام بس دستا و تمام بنی نوع بشر انسان حیوان تمام گامی فرست للانام خصوصا دی انسان کنی فرست دستا و قرار تمام بس دن چوب بس.
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: دينو ميوان چنمون قرات ما بس دوسانا صاحب شبز إن أكمام غلاب يعني شبز يوت بيت بيد خرمي شبز نتقسون بس قرات ما سون خدا وند عالميس.
1: والحب ذو العزف والريحان
0: دي دانون خداوند عالم از قرار تان صاحب شبزیتان و تجمیتان دون خداوند عالم از بنی نوع انسان لا بشر لا قرار تان مسئول دن چکو باسون.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: آیا جن انسز لی جن انسون کنتز خداوند عالمی گن عمد پیکا کفران بید.
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار
0: خداوند عالم از انسان خلق باسون ده گلاب پونه چغلا کمی یوغتو مناس خس بسه شتان ده حساب بسه و فخار سفال نچغل بسه خداوند عالم از انسان خلق باسون.
1: وخلق الجان من مارج
0: جن کن خلق باسون خداوند عالم از می شتیان گنه.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتز گا نعمت الهی پیکا تکذیب باشد.
1: رب المشرقین و رب المغربین
0: ده سکن عشیب و مشرقین ده شر باید پی نیمار گونی شر باید پی نیما زبیار لشر باید پی نیمه عشیب و ورگون لنیمار گس باید پی عشیب و نه زبیار لنیمار گس باید پی عشیب و
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: آیا کنتز خداوند عالمی گن عمد پی کا تکذیب بید.
1: مرج البحرين يلتقيان
0: خداوند عالم از گم چو نیست قرار تام باز چو نیست قرار تام باز چو تیک بو زیر زمین یعنو سه یعنو شیرین یعنبو نرمون یعنبو چو تیک بو دنیا تکا اقیا نوز شور یعنبو چکون یعنبو و دیکا مراد بو بحرین بکا در المنصور زباد پی تفسیر پیانوک مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبنا فاطمہ زہرا سانا انزر کسل بمنوک
1: بینهما برزخ لا یبغیان
0: دینس کوی بر پیانو پر دیکھا ایل چی قرار تا مسون تا کی چک پی کا تجاوز مچھایت پی مینا و دی برزخ پو دی فیصلہ پسانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیق پو انزرے کسل بیونو.

0: آیا چنتیس خداوند عالمی گنی عمد پیکا تکزیب ورزن بیتنگیت
1: یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان
0: دیرگیم چونیس کوی شیطیانوگنا لؤلؤ و مرجان بینگزره دی لؤلؤ و مرجان پو در المنصوریانو نقل باشینوگ اللامات تبا تبایی پیق پوست کری تفسیریانوگ حسن حسین علیه السلام پیق پینزره
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: آیا کنتیس خدا وند عالمی گن عمد پی کا تکذیب بیت جزن تمت کنتیس
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

0: پرز د کشتین دول بیت پی کشتین جوار جاریه دول بیت پی کشتی د کشتی جونس کن لا رینا چقز باسه عالم ملا لانس بچلو د چون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: آیا کنتز خداوند عالمی گا نعمت پیکا تکذیب ورزون تمید
1: صدق الله العلي العظيم
2: درنت صحما قرآنی تلاوت نا ترجمان یعنی نتبین صحما قرآنی تلاوت ملکان پین من سید حادی شاہ دونا ترجمہ ملکن پین من سید حسن کستا دعائے پروگرام صداقت روشنی انگین مزد حجت الاسلام شیخ محمد عبداللہ کنا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد يقينا تمام مسلمانان عالم فرز و تمام جهان فرز پیغمبر خدای فیق پو رحمت بسه فب ستان سدنا پیغمبر فیق پو وسی رگسکن و علی ابن ابی طالب فیق پو میعد کن گنگما عالمین فرز حادی ان عالمین فرز لمستان ان عالمین فرز اسوه حسنه ان نمونه عمل غتس گچوک عمل چی مال لکھونک ده حسابی که غتس زندگی بار گوشن چیزر بنا قیامت جگا ایم اطحار فیق پو میزان انسو غتس والمیزان حق والصراط حق زربیتا چھانا دی میزان پو ان لو ائمه اطهار فق کسل بیو مسجد امام جعفر صادق فق پوز و نزع الموازین القسط دی آیه سولیانو کسل بیو مسجد والموازین الانبیاء والاوصیاء من خلق الله میزان ان لو تبعیت پی انسان عمل پو انسان کردار پو انسان رفتار پو تبعیت پی ٹکری ان لو انبیاء علیهم السلام و دونوں کوئی وسینن تابعیت پی غتی عمل تابعیت پی زندگی باعت پی غتا دے میزان پوگاں ما چین سو نظر بنا انبیانا اوسیاء علیہم السلام یہاں روایت چین کسل بھی مچھد علی ابن ابی طالب فیق پو و دونا کوئی فیق پی ذریتیانا تمام امام انگاں ما غتا تکر انسو ہم آخرت لسان دیا کا تبچہ انسو ہم دنیا تی کسان دینے کا تبچہ انسو غتی عمل کنگاں چانا دنیا تی دستور دک گا چیشی گا میزان چیر لو ٹکاری گا غتا تھوں دنیا تی ٹکاری اقسام ٹکاری سا غتا دنیا تی کا تھوں مچت غتز گا مال چل چار گزرنا دیکھا غتز بٹا تانسل چارت گا غتز سات گرام چار گزرنا تھرما میٹر کا غتل چارت یا غتز ہوا وزن بگزرنا دو وزن بائٹ پی خوراں آلہ غتا یوت غتی درمیان یانک دیاناونا چخزلا انسانی رفتار پو گفتار پو کردار پو تبایت پی تکاریو علی ابن ابی طالبی فیق پونا کھوئی فیق پی پاکیزا ذریت پو انسوک یعنی دی تکاریو نا برابر بسنگتن دول برگوشا گچوگا علی فیق پوز دنیا تکا زندگی باسد نارک نانا زندگی باسد نا زمسکان نوک زمسکان نا باہر لا زندگی باسد نا یا میدان عمل یعنی گا مسچی کا چاہے میدان جنگ ان چاہے میدان سیاست ان چاہے اجتماعی لسیاں ان گا مسچی کا علی ابن ابی طالب فیق پوز زندگی باسدنا کوئی فیق پر سہما ذریت زندگی باسدنا دے زندگی حساب پہ کنگتے سنگ زندگی بار گوشن سو درنگتی دنیا تی دی معاشرے انگتز تنرک موجودہ حالات پہ انگتی کردار رفتار انگتز توگزر نرک انگتز ایم ادھارن دن لجاق پرگوز انگتر گل مظاہرہ فیق پو دنگا جاق پرگوز آیا انگری کردار پو انگری رفتار پو انگری گفتار پو گل می کردار نا رفتار نا تنندو گا یا مندو دو ٹکر یاں تنگ مرگوز اگر دو ٹکر یاں تنگ سے برابر کتیو نا یقین انی قیامت جگہ کو دکھساو جنہ دینس کو اگر کتو نام سنگ کوئی کردار رفتار پو اگر گل مظاہرہ کردار رفتار نہ کتو متھن نرک کوئی دکھساو جہنم انس خداوند عالم فیق پوز

درنتز دوی پروگرام صداقت غنی نیت پین میډیم یو دونه فهمی کډیو اکاشوانی کرګلین واس پتو ستو غنه مډینګ شور څخه سنسو کسه تا اکاشوانی کرګلین کنه درین پروجیکټ پت پی پروگرام نیت سیر پلانین مزات

درنتس غلام رسول شریفی کنا بحر طویل چکن بن میڈیم ویو دون ایف ایم کدیو آکاشوانی کرگلن وقت بو تو سو ترک نمٹ سم چو سنسک کستا سکت پانی فیا پروگرام پروچکت نین مزد پروگرام پروچکن بن سکینہ بانو

0: یاد ماتم اسلام ٹی وی کین وائل سون گھنٹن دوران جمو کشمیر مس کن کن جائے
1: میڈیم ریو دون ایف ایم کے دیو
0: اکاشوانی یا گگران عزمان سویت نک نک رود پر نک امکان سنگ رو ساش دو زیاد و زیاد درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس زیزن رات رو سن کم خود کم درجہ حرارت 2.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمعی اساس دو زیاد خود زیاد درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس زیزن رات رو سن کم خود کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس

تخصبا چچوکچاو این زره زرسیدیان دی جاقمان نسبال تن موزلی گینا لخچپس نان ینبو دون لا کربیر دیان ما بین چیک زنسکاری میمان سون لا مبارک باد تانسی این دیاونا چوخسلا زنسکاری گون پاون ریون رگمچون دونا ریکینگ رو تونیز بسه میمان سون لی گینا کخچان چوسی این زره زیزیان زنسکاری دی فیشتوال پو یوتی لداغ سی آفیشل کلندری نخشیان نو کونسی میولی توریکا کونسیان آگا سیل زاو چاقپا لداغ سیغنو سریان سپا منگا لاغ پنان غا بسن کیمو زکسکور بسی این زرنرگسری تی سکورهیان سپا منگا لاغ سوم نر دونچونا چیک دوناستون سومچو سخسوم بسن کیمو گیغاری سکورهیان سپان رسی یوتی این گاوز بسی هوتلون هوم سیتیون تیکسیون رسٹورنون لوکل حتی پاون دونا لخشی سپان لا زومد لا فنکینا لازکی وقت توبچس این زره زرسید لفتنن گورنریز نیمو پدوم درچه رور پونا کرگیل نا زنسکاری رگلن پوست سرهیان سپاون لوکل سونگلنون لخشی سپاون گاری سلکانون لا لیگینا یونکی سترول دنمیر دیغما بسی این دی پروژکتون ساق نن نا لمچه فیلا من زرن دی پروژکتونیز بسی میمان سونی چگان پو لیگینا سنگنکم چن نا تدکا نا رگمو چن چچس این زره زرسید لفتنن گورنری زنسکاری میمان سنلا دیجیتل پلیت پارم پیکا خطی کریمز نا ای لخصو کخچن جلاغون ساغاز کت نا سترون لکستون زرن سرهیان سپی مینگنا تکمیتی سترولون فینگ زره زرسید زنسکاری جغمان نسپا فشتوالی سپتومبر الزی چوغا گوزوگی جغالداغ رنوان ریولی ارگسی کونسل کرگیلوی گوبا داکتر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنت یوتی لداغ حاجی حنیفا جان دونا زلا انتظامی لخصو آفیسر نا ای کخور سغان جوکسی یوت پین لفتنن گورنر وینی کمار سکسیناس ارگیانا نیشور سرگو جونر سکیل پوستونی لخصو دیپارمنت چوغا دونا یوتی انتظامی سرویسون داره یوت پی گورنمنت امپلائی سونی کریئر پروگیشنی فیا ریکوئرمنت رولی ڈرافٹ پو ایزین تانسی اندی رول پینگ جرنل دیپارمنت کوپریٹیو امپلائمنت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہینڈیکرافٹ اینڈ ہینڈلوم انڈسٹریز اینڈ کامرس اطلاعات لیبر رورل ڈیولپمنٹ ریوینیو سوشل ویلفیئر ٹوریزم دونا ٹرانسپورٹی محکمہ رسی یوتی اندی رول پوسٹ ناشمنگ وزارتی دیچک سپٹمبر گوا سونگ امینڈمنٹ نا زومو چن ایل جی لداخا امپاور چی گیزیٹڈ گروپ بی سروس انا پوسٹن جے کے سو کامن کیڈر پوسٹن رسی یوتی انیاں دین غپچو ٹھیک ڈائریکٹ ریکوائرمنٹ دونا غپچی ٹھیک پروموشن سروس یونچا ان درنگ سخبار دون چونر گو ڈائریکٹ ریکوائرمنٹ افیا دونا غپچو پروموشن افیا یوتی ان لداخ رواریولی ارگیسی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون پریس کانفرنس چگی سرولیکا سنگ کو سب ڈویژن لا ضلع تھمبا تنگمار گو سگزرے زرسید میڈیا نا گرغن آخون مرکزی حکومت لا سنگ کوئی میمان سنی چوکسنا نمزیک ایاب چگنا فلغا سوتن یوت خانشمنگ پو گنگیا بار گو سگزرے زربا سنگ کھونگ ازیاں سنگ کو سب ڈویژن سیاسی پارٹی انی نمائنداؤن گنگما ملسا چیگی کا زلی تھمباؤ سوتپی منگنا دمسی ان زرے زیزیاں سسہمس پی تخصناو سیاسی گویوت بین یوتکن انی فیوکس نا زمسی مرسی سی سمیان پیکا بار گو سوک زریاں جوا بسی ان دیاؤنا چوخسلا گیوخسپا بسی سنگ کوئی سیاسی پارٹی انی چوخشیگی چوپیک سپٹمبر الزی چپدون لا دیش مانگ پو کوری یوٹی لداخ سی چیف سیکرٹری نا تھکچا ان زرے زیزیاں ہل کونسل گوباز مرکزی حکومت لا سنگ کوئی میمان سنی دیش مانگ پیکاس نگاؤن جگپا رگو سوک زرے زربا سنگاؤز بسے نیلبا چن میمان سننا شیز لنکھن پھون لا زلے تھمباؤ تھپچاؤز بسے فنتوغن سخ لپ چکپا نینچا چھوک کسایاں خبر چیک لداخ لیگل سروس اتھارٹی کھسکون نا زمسے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگلیز سپٹمبر الزی چنگیز لا دیچیگی سمپا لوک عدالت تی گرل سیر بسی انڈیاؤنا چوخسلا پری لوک عدالت پو سپٹمبر الزی نی سکنا چکشک سخپا مالیان کھیونگز گا وخسلا بینچ ترک چوسے ضلع عدالت گغمے انوک خطے یوتکن شمنگ کھچک گرپس گروپس نا نیمبو پھلتے بسی انیانگ تخصپی منگنا زرنا دینا جگا لوک عدالت پینک سخت تانس مقدمہ نبگیانا سمچونا رگیا تانس خان انمین گا وینگنا کیس رگیانا نیشوشبجینا چوزدروک پو کھچک سنگنچک نا نیمبو فلتے بسیش مول لاک غبچونا نیمبو پینے انساق لغین کیونس خان انمین ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یوٹی لداخ آنند جین از زلہ